Kwa jina naitwa Fatuma Haji, mzaliwa wa Jambiani. Na watoto wanne, wote wa kiume. Babangu mimi alikuwa mvuvi, ikisha mkulima maweni shamba. Na mama mshonaji wa kofia. Alafu na mwani anaenda. Kwa mwani, shughuli hii ilianza tangu mwaka 1994 hadi leo. Nilipokuwa mdogo, si wazee watu wananiambia msende kule pwani, mtakuja kwenda zama nyie, mnakwenda Chomwe. Chomwe yenyewe ndo mnajua, hatuijui. Mtakuja kupata jini, mkapiga mbizi, mtalala chini, msije juu. Hamjijui, mtakufa tena, mtakuja chukuliwa tu mkazikwe. Mie naamini yako, naamini kama yako, hayo majini ya uko baharini yako, ya kwenda Chomwe usije juu na chukuliwa maiti yako. Naamini hasa. Mahusiano yangu na bahari yako mazuri, kwa sababu ni kwa hapa nikwambia hivyo, nikiwa sijaiona bahari haki ya Mungu akili haifanyi kazi. Naona najisikia faraja hasa nikaona bahari kwa mahitaji yangu nayofanya. Iko inanitia faida. Nilinunua makabati yangu mawili, nikanunua vitanda, nikanunua vistuli, nguo navaa, kusomesha watoto, hata familia yangu. Nilikuwa nashughulikia kwa mwani. Jamii ya hapa mazingira yetu yako mazuri, tunasaidiana kwa shida, raha, kwa sababu kama nilivyokuambia, mimi nilipounguliwa na nyumba nilikuwa sipo. Huyu bimu anaisha mimi mama angu kwa upande wa kwetu Makunduchi. Na hapa ameolewa na baba angu. Inabidi mama angu huko na huko. Tena ndio tukaunda tusahizi zote tuko hivi mimi na bimu anaisha. Ile ile siku niloondoka, kwa sababu nilikuwa nimefiliwa na baba angu mdogo, nyumba yangu ikaungua moto. Kilichoni asiri sana mimi. Hasa kilichoni asiri hasa mimi kilichoni, kwa sababu nilikuwa na pesa zangu milioni moja na laki mbili. Kisha basi mna picha zangu za familia. Halafu mna nguo za wanangu. Zile nguo hata kwenye mifuko uzitoa nyingine bado sijazitoa. Nikaunguliwa na nguo zangu kanga mivao 400. Nakuja hapa jengo jeupe, hapana chochote. Changu lichokuja nacho kilio tu. Tani nilipounguliwa na hiyo nyumba nakwambia hapo. Washulikia yote huyu mwanaisha. Mwanaisha yuko mbele. Mie mwenye sipo hapo na hangai kama hangai kwa mwingine. Yeye mwanaisha ndo ananishughulikia mipango yangu.

0: احكي لها هالي. Sijui napika kitu gani.
1: Ah, sishuli kesho gangu nitakuja kupa. Kwa ugeni huo? Ah, sishuli.
0: Basi haya.
1: Nitakuja kuletea chakula kwa wageni na mimi nitakuja.
0: Mwanamume amejua kuchagua, amechagua kifaa kizuri hicho. Ah, amefika mlango tu. Mwanzo tunakwenda mwituni. Tunakata vijiti vyetu vile. Ikesha tunachukua, tunatafuta mishipi. Mishipi tunachomeka zile tai tunatia. Utia kule, tukesha tunakwenda zetu pwani, tunachukua vijiti vyetu na ile mishipi yetu, tunakwenda pwani, unaufunga ule mwani. Unapanda, unasubiri mabavu wa matatu. Kama hili tulinona sasa hivi, hili la mwezi 11, ikesha linakuja la mwezi 27, ikesha linakuja la mwezi 11. La mwezi 27, ndo mavuno, unavuna. Inabidi unakuja mwezi miwili tutachukua mwezi miwili ndio unafuna. Tukishamaliza kuvuna tunachukua kule tunakuja kuanika. Likatoka jua muda siku moja na nusu tu, ukawa kama kuna mvua siku mbili, ikesha hapo tunatia tena kwenye polo, unasindilia kwa kijiti, unajitwika, unakwenda kupeleka, unakununuliwa. Toga.
2: Anumalie.
0: Wangu mie.
2: Anumalie.
0: Nyatika mie. Tano na nusu. Aunga api. Sita. Itapia mfate. Iyo mwanzo tulikuwa tunapanda kama kawaida, unajaza konde lote, unavuna mwani mpaka unakutosha mwenyewe, unauacha hasa. Lakini sasa hivi mnamo kama miaka 15, iyo hali ilivyokuja kama mnamo mwaka 15, tena ndio imekuja hali kama hiyo, mara ufanyike, mara usifanyike. Lakini iyo mwanzo ulikuwa unafanyika uzuri tu, tunavuna mwani mpaka si wenyewe tunachoka wenyewe, kwa sababu mimi nilikuwa bavua moja kama hili, bavua hili nakwenda mimi natoa polo 60. Polo 60 natoa na mwingine naubakisha siwezi kuchukua. Lakini sasa hivi nakwenda pwani, ile bavua moja ile polo mbili zinashinda kama zile tulichukua jana.
1: Baharini urejua huko. Umeharibika, nikashuka chini. Ukaharibika tena. Sasa hivi ndo kila nikiweka unayayuka. Kila nikiweka unayayuka. Eneo la huku kwetu sote.
0: Kwa sababu kipindi cha baridi mwani ndo unavyofanyika kipindi cha baridi. Lakini kikafanyika kipindi cha joto tu mwani unabadilika. Unakuwa mbovu, halafu unakuwa kama na unyoya kidogo. Unaharibika. Lakini kipindi cha baridi unakuwa mzuri tu. Unapanda mwenye buheri, lakini kipindi cha joto na sasa hivi kwa sababu tumeondoka katika kipindi cha baridi. Kweli mwanaisha mimi amenitia huruma kwa sababu hana mwani. Na sababu yenyewe huu mwani tukipanda hao hapa mahomo mahoteli na mapool yanatiririsha maji kule hoteli, nao maji yao si kama wanatiririsha ile maji ya chumvi yanakuwa mengi. Ndio tunasema ndio sababu yenyewe, zamani tulikuwa tunapanda mwani tunatutosha wenyewe. Kwa hiyo mlikuwa hamna pool hata moja humu, mapool yamefanyika sasa hivi, mlikuwa hamna mapool. Lakini mazingira ya zamani na sasa hivi, ya zamani yalikuwa yamezidi kuwa tabu sana kuliko sasa hivi ulipokuja utalii. Afadhali yamenyoka, hata kama hatufanyi kazi ya utalii, lakini afadhali kidogo, yamenyoka afadhali sana.
3: Kuna kama uchafu na ule pale umepauka, ule umepauka,
1: umepata kama maji,
3: ule umepauka ule tu. Kwa karibu naiona nzuri. Kwa karibu inaonekana vizuri kuliko kule mbali ulipoanza mwani kuoteshwa hapa. Mwanzo kabisa huyu Mwana hujafunga?
2: Wewe usije niwe kata.

Kuna watu tu wanatuambia tufanye tupande kima cha maji marefu. Lakini siki na macha maji marefu tutapanda vipi na hatuna viboti vile viboti vya kuendea kule baharini. Inabidi ndio tumomomo tusie.

0: Mie sijaogolea hata siku moja. Hata siku moja ndo anza le. Lakini kwa sani ya kewa, ya Mungu atampeleka.
1: Mle kwenye boti ndo tushangia kwenye boti. Inabidi kule ndo natakiwa tushuke tukaogelee na hatujui kuogelea sasa. Inabidi watufundishe.
2: Mafunzo yetu haya kwamba tunakumbana na changamoto nyingi. Sasa moja miongoni mwa changamoto kubwa ambayo inatusumbua ni wanafunzi kutohudhuria katika darasa. Haya, sababu kubwa ambayo inawapelekea kina mama kuweza kukosa kuhudhuria katika darasa ni harakati za kimaisha kwa hapa kwetu. Sababu wengi wao ni wanategemea bahari. Sasa wakati mwingine darasa litakuwa time za kwenda baharini. Kwa hivyo zikiwa vile hawezi kuacha ile shughuli yake, lazima uhudhurie kwenye shughuli yake huku. Hiyo fulani na wao wana familia, wana watoto.
3: Uwezo mnao pole pole.

0: vetu jamsi ni pumzi tu
1: tembea tutaleta
0: sana tu ni hamuoga tuliko wengine wengine walikuwa kutoka kule kuingia majini wanaomoka
1: kwa hiyo tunakwenda pale kila siku tutaweza ya mkanda
0: na huku kama mfano wa mashine iko miguuni boti iko nyuma mashine huko kwa ile utafanya hivi ili hii miguu ndio ile propeller
1: fanya hivi
0: kwa hiyo na kila ukipiga hivi kwa nguvu unatembea mbele na kifua kinainuka kwa hiyo baadaye utakuja kuwa una hatuelea kunyanyua
2: mikono
0: hii bado tunakuja hii kwanza mpaka wewe kibaada utakuwa uko utakuja kupiga hivi cha mkono na kuoko huku tukao sema kwa jezi hapo kitapasuka chini na ukisema huku kuna kitu kinakuja ukukimbie lakini alichukua wewe yani wewe taratibu unajiachia sawa
3: bora bwana naenda mtupa tunajiachia
1: bwana
3: kwende maji mengi
1: wanajiachia
3: bora tuende maji mengi
0: kule maji makubwa msitutie aibu mmejifundisha wapi kuchupa
4: changamoto nyingine kubwa kwamba ni kina mama wa nchi za vijiji vya jirani kwa sababu masomo yanafanyika huku sisi hatuwezi kutoka sisi kwenda kule kwa hivyo lazima watufuate sasa kutufuata kunahitaji kulipa nauli kwenye gari na kuacha zile shughuli zao kwa hivyo kinakuwa ni kikwazo kwa wao kushindwa kuja lakini wanatamani sana
1: raha kazi ya lisansi leo raha tu
5: wanachekelea pesa
1: ehe anagolea freshi anagolea vizuri sana anarudi sasa hivi ina maana apeleke maji mengi
6: Hapo zamani nilikuwa naogelea lakini sasa hivi sijui. lakini zamani nilikuwa naogelea sana. Nitajifunza kupitia kuogelea mimi.
1: Anarudi. Anaenda tena. Anaenda tena vifatu. Anaenda tena vifatu. Wakamwambia raha.

0: Hii sabuni imetengenezwa kwa kitu gani?
1: Sabuni imetengenezwa kwa mafuta ya nazi na kastiki pamoja na mwani.
2: Hii ndo mafuta haya ndo mafuta nazi?
1: Haya ndo mafuta ya nazi.
2: Imetengenezwa kwa nini?
1: Kamili, haya imetengenezwa nazi tupu pamoja na mwani.
2: Haya. Umepika vipi?
1: Nimekuna nazi, nikachuja, baada ya kuchuja nikaweka jikoni nikapika hadi
2: Yakaiva. Yakaiva. Yakaiva. Yalipo, tena mani umeingiza vipi?
1: Mani umeayuka wote.
0: Kwenye mafuta?
1: Kwenye mafuta.
2: Inamana huu ukatia kwenye mafuta na yayuka?
1: Unayayuka wote.
2: Wenyewe?
1: Wenyewe.
2: Unamalizika wote?
1: Wote.
2: Ndiyo, yiki sabuni. Tufanyi.
0: Bora kufanya hiyo sabuni kuliko kupanda huo mwani haki ya Mungu.
2: Ah, na mwani tupande. Kama hatujapanda mwani
0: tutapata. Ah, ndio kwa hatuna nini ya sabuni.
2: Mwani tupande. Maana yake ukirudi mwani ukiwanika ukipata wako, si utapata utafanya na biashara sabuni. Kupanda mwani. Tunazalisha, tunapata mazao hayo, tunafanya sabuni. Tafahamu.
3: Karibu pite.
4: Asalamu alaykum.
3: Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Salama za huko.
4: La mazima.
3: Mazima za huko.
4: Nashukuru Mungu.
3: Ambia huko.
4: Hai inshaallah.
0: Karibuni mkae.
4: Vipi kuhusu kilimo cha mwani? Nasikia mnataka mlime katika sehemu zilizokuwa za mbali na kuogelea.

0: vipi ninaweza kwa sababu bahari haina mti. Na kuogelea mtihani kidogo kusema ukweli.
1: Tutaweza kupanda mwani kwenye maji ya kina kirefu kwa sababu hata hii leo tumeenda Mishavi kufundishwa kuogelea. Na nimefurahia sana nilikuwa nasema siwezi kuogelea kumbe naweza. Hata wenyeji wangu wale nilipokwenda pale wananiambia ah kwani ushawahi kuogelea nikamwambia bado sijawahi kuogelea. Akanambia sio kweli. Mimi nilikwenda pamoja na Bimwa Naisha. Nilizania Bimwa nilipoingia mie majini tumeulizwa ingie nani mwanzo majini nikasema ah bora niingie mie nikaja kufa nife mie. Nikazania Bimwa Naisha hawezi kuogelea. Nilipokushanga mwambie haya nawe njoo ujaribu akaogelea. Sijui tena ameona vipi katika kuogelea kwake.
0: Mama katika kuogelea kwako ulijifunza nini?
2: Ah na raha. Mwanzo nilikuwa naogopa. Mawimbi yanakuja na kwambia ninayaogopa lakini nilipambwa lala lalia raba. Kalala kwenye raba.
0: Na basi
2: tumechukua
1: hata namba zao tumechukua.
2: Tutapiga simu tutaenda kwenye mazoezi. Ikija tokezea tukapandemane kwa kima kirefu maji kima kirefu tutajaribu kupanda.
0: Ukijua kuogelea utaenda mbali sana.
1: Hata kwa nami nitakwenda kuchukua.
2: Hata tuwale tutakota kwa kuogelea. Kwa kintambizi hivi.
1: Kuogelea vipi unazipenda wewe?
2: Ni mfumo mzuri. Tumependeza nakwambia. Natamani tushone wenzetu tunafia. Nzuri hizo zile. Maana yake umevaa kwanza kichwani hadi miguuni.
1: Umependeza. Mimi nadhani hapa nikienda nifuta kukoga.
2: Nilikuwa ninafikiri leo bifatu
1: wanaume wote wanapanda wapita kwa kuogelea. Wote.
2: Nilikuwa ninafikiri lakini mbona shida? Shida. Sio shida. Raha.
1: Sio shida.
0: Tutajua tukuogelea.
1: Ah, kujua tutajua.
0: Sikata tamaa.
1: Tutakwenda tukataka tupande mwani kiwa cha maji kirefu.
0: Vizuri. Kwa sababu mambo yote yanaanza kidogo kidogo. Sio kwamba ukurupuke kwamba ufike moja kwa moja. Ukute nando unaenda kujifundisha, unaenda kufundishiwa. Mkashajua tanda mtaogelea bahari hizi sasa.

0: mabadiliko yanakuweko kwa sababu homoni unapanda na kushuka. Kisha una siku nyingine napiga miezi mitatu haujanunuliwa, miezi minne haijanunuliwa. Sisi tunakaa nao tu majumbani. Nikiacha mwani mimi shughuli yangu napenda hiyo kofia, sina shughuli nyingine. Hiyo hii kofia mimi nashona kama ni kizungumzo. Inapiga miezi minne, mitano, siku nyingine hata mwaka mzima sijaimaliza. Nakuwa nayo kama ni kizungumzo tu, hasa kwa kazi maalum bado sijawa nayo, kwa kazi maalum sijawa nayo hasa. Sitengenezi kitu cha kujiburudisha tu usemaji wa watu. Kama ndio hivyo sasa hivi usemaji wa watu kuna vijora, na kipesa changu cha kofia kanipe kijora na mie basi. Haina nini maalum. Haiji kama vile mwanzo. Tutapanda kidogo kidogo, lakini kama vile mwanzo si rahisi. Ni masponji. Mimi napenda Jikule kwenye masponji kule unachaguliwa. Sasa lakini kwa mwanzo anawapa kwa kila mwisho wa mwezi anawalipa. Mimi kama mie nataka niachane na ukulima wa mwani, nataka nije kwenye ukulima wa sponji. Nianzie vipi, nipite njia gani ili na mie nipate nije kwenye ukulima wa sponji?
1: Kwanza ukija kwenye ukulima wa sponji, kwanza ujue kuogelea. Kapwani natafuta mbegu, kimaliza kutafuta mbegu naenda nayo kwenye shamba lako. Kama shamba lako una shamba lako, unaenda nayo kwenye shamba lako, unaanza kuikata kata kidogo kidogo, kimaliza unaziweka kwenye mshipi, unaanza kuzinyosha kwenye line.
0: Ule sponji hilo tuseme linatumia muda wa miezi mingapi hata linapokwenda kwenye mavuno?
1: Natumia kama muda wa mwaka, inategemea na ukubwa wake. Muda wa mwaka mingize mne mpaka miezi tisa, inategemea na ukubwa wa sponji uchavyoanza kuivuna.
0: Itabidi mimi nipate mbegu. Hiyo mbegu nitaipataje? Na mimi sasa hivi ndo nataka nipande hayo masponji
1: hapo, kwa sababu ndo hanza unaanza, huwezi kupewa kwa sababu uende pale upewe matayarisho, upewe nini, ufahamishwe vizuri.
0: Je, nikikosa sasa hivi mtanifikiriaje mimi?
1: Ndio nakwambia, vipi ukifika kule unapewa matayarisho yote ya sponji ma nini?
0: Inauzwa sokoni au kwa mtu maalum au hotelini? Wapi inakouzwa?
1: Mahotelini inauzwa, kunauziwa watalii.
0: Ukenda hawakufanyi jeuri kama nimekuja leta sponji yangu, wakuzungushe mara huku mara kule au vipi?
1: Inategemea, kwa sababu sisi tunasubiri hadi oda ifikie oda.
0: Sisi tunauzia Zanea, kisha wao wanachukua wanasafirisha nje. Lakini Paje wana kiwanda chao, wanafanya kama kikundi watu wa Paje hapo, wanafanya biashara na vile vile pia sabuni za kuogea na pamoja na sabuni za kufulia.

0: Sasa biashara yetu kwa kweli inakuwa sana tu kutokana na kutangazika kwa zao letu la mwani. Na lengo la kusarifu, yani kutengeneza bidhaa za mwani hasa, kuongeza thamani ya zao la mwani kutokana na bei iliyokuwepo. Kwa mbichi labda kilo mbili au mbili na nusu, unapokausha nje unapata kilo moja. Kupitia zao la mwani, tunatengeneza mafuta ya kujipaka kwenye mwili na nywele, na tunatengeneza body cream, kuna kubwa na kuna ndogo. Na sabuni pia tunatengeneza kwa aina mbili, kuna tunazotengeneza kwa mashine na kuna nyingine tunatengeneza kwa mikono. Kwa hiyo na sabuni zetu tunakuwa zaidi inayopendwa zaidi ni lemongrass.
1: Sasa hivi nimejiandaa kuelekea barabarani kwenda harusini kwa sababu ya harusi ya mtoto wa kakaangu. Kakaangu tuko mjomba kwa shangazi, familia moja. Mtoto wake tunaozesha haowi, anaolewa. Harusi iko saa 10. Na nimemchukulia zawadi huu kakaangu, zawadi ya samaki ili naye akajisikie raha moyoni mwake. Haya, tutakuwa na sherehe vile vile dufu kama rusha roho kidogo kama hakuna mvua. Tunaenda kuimba na kucheza dufu. Ah, nimejisikia faraja kweli. Nimejisikia niko kwenye faraja kwa sababu najihisi kama ninakwenda kupumzika kidogo kwa pirika zangu. Mwani, si haba na shukuru. Mume ya mwanzo aliniacha, ni sasa hivi nimeolewa na mume. Mimi ndio nilikuwa napata kipato kikubwa zaidi kwa sababu ndiko nauza mwani mimi nafika 200,000. Yeye kama hizo alikuwa hazitii mkononi. Ilikuwa inaniletea faida. Ilikuwa vizuri mwanzo. Lakini kwa sasa hivi inabidi anisaidie kwa sababu ndio kama hivyo mwani hau. Wanatuambia itakuja zidi bei, lakini pindipo kiwanda cha Manangwe kikimalizika, tena hapo ndo tutakuja tizama ayo yanayokuja yanafurahisha.